پنڈت جی یہ پکھنڈ چھڑ دیو، اس پکھنڈ دے نال اس اڈمبر نال تسی نہیں تر سکدے، ہاں اگر ترنے تے کی کرو چھوٹ

پنڈت جی نے ہن دیوہ بھی بالیا ہوئے، پر ہی میری واہگرو نام تیرو دیوہ، میں تیرے نام دا دیوہ بالیا ہے، نام تیرو باتی، اس نام روپی دیوے وچ میں نام دی وٹی پائی ہے، نام تیرو تیل لے ماہ پسارے، میں تیرے نام دا ہی اس وچ تیل پایا ہوا ہے۔ ساد سنگت کہندے نے اس نام دی برکت ہویا کی

کہ ساری رات میں پہرے دار بن کے کھڑا رہا ہوں. دکھ ہے تے کیول اس گل دا تو مینوں بے سوا دے چبارے تھلے کھڑا کروایا. وہ جو گسیا ہوے میرا سکھ ہوے گرو نانک دا سکھ تے جاوے وہ بے سوا دے دوارے. وہ جو گسیا ایسے سکھاں دی تے میں

قابل ادب قابل تحسین گرو شاہ سنگھ جی پگاں والو آپ جی سودا رہ راج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری بھلا چوتھا جی دا شبد انتر پری پیار کو پھر بل جی وی آؤ جب لگ درش نہ ہوئے کیوں امرت پی لے رہا آپ جی خطلے جواب مقبول فتح بخشو سیو کے دسن کی جاگیا بخشو

جنہ چیزاں وچوں بندہ پہ سکھ لبدا کوئی نہیں جمے. ایک چیز تو دکھی ہوندا ہے دوجی چیز دی کامنا کردا ہے پھر وہ تو دکھی ہو جاتا ہے تیجی چیز کی کامنا کرتا ہے پھر وہ دکھی ہو جاتا ہے. بندہ مہنگی چکی جاتا سی نا کدے وہ سجے موڈے تے کر لے کدے کھبے موڈے تے. کسے نے کیا کی کرنا ہے کدے ادھر کدے ادھر کہندا ادھر لا موڈا دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا وہ دکھن لگ پیندا ادھر کر لینا. سچ کر کے جاننا جنہاں نوں اسی سکھ سمجھنے آ نا وہ بوجھ نے اس موڈے تے رکھنے آ کہندے ادھر شاید سکھ آ گیا جدھر چک لیا ادھر سکھ آ گیا. تھوڑی دیر نو اے موڈا دکھن لگ پیندا دکھ اوتھے دا اوتھے کر. جیون ایک بھاری مہنگی بن گئی ہے بھارا بوجھ بن گیا ہے. اے بوجھ ٹر سکدا ہے اے بوجھ سکھ چ بدل سکدا ہے جے مالک دے در دے اتے ارداس

تے اندروں ارداساں کریو مینوں اوناں دا سنگ دے جنہاں دا میں اتہاس پڑھ کے کرتا نہ بنا سیوک بن جاواں دوآپر جگ دے

بڑی بریک بات ہے. گرو گوبند سنگھ جی جان کے پوچھ دے دیر سیاں تیرے چینے گن نے پر کولے کیوں مائدا پیا. بابا جی کہندے جی تاں مائدا پیا کہ سیوک بن کے میری زندگی بتیت ہو جائے, میں زندگی چ کرتا نہ بن جا. کیا رہے ہو ایک پوائنٹ نو پکڑنا ہے اپنا, کیونکہ تہاڈے چوں کئی بیبیاں واجا سکھاندیاں, کئی چوپائی صاحب دے پاٹھ منڈدیاں ہے جی, تے بدو بدی من چ آ ہی جاندا میں نہ ہوندی انہیں پاٹھ نہیں سی منڈے جانے ہے جی, پھر تے کرتا بن گئے. اے بابا دیپ سنگھ تو گن لو, میں نہ ہوندی انہیں بچیاں نے واجا نہیں سی سکھنا, کرتا بن گئے. اے بابا جی گرو گوبند سنگھ جی شکر ان بچیاں نو کیرتن سکھان دی تسی سیوا لے لئی ہے. ہائے ہائے, اے سچے پاتشاہ شکر ان کھلے پاٹھ ونڈن دی تسی سیوا لے لئی ہے, سیوک بن گئے. پیارے او کمائی سنبھالنی سکھنی ہے تے تانوں بخشیاں کولوں سکھی جائے گی. اسی نانک بھگتی کرنی ہے, راون بھگتی نہیں کرنی. بابا نند سنگھ جی نا ایک کری اشنان کرتے پے, ایک سجن کھڑا سی کول, اُدھے من چ فرنا بنیا منہ نہیں بولیا, کہندا بابا جی دا رنگ تھوڑا کالا ہے. بابا جی دا رنگ کال ساولا سا, فرنا ہی بنے فرنا. بابا جی دا رنگ نا گورا نہیں ہے, کال ساولا جا کالا جا. تے بابا جی گڑوی اتے پاندے پاندے نا کہندے کی سوچدا ہے میرا رنگ کالا ہے, تے بابا جی کہندے پتا کیوں کالا ہے, پاپ کر کر کے کالا ہو گیا ہے. دیکھو سوا بارہ دا اشنان, ایک سواس برتھا نہیں جاندا پر من کتے رکھیا سیوک. تسانا کریو سانو کوئی کہہ دے نا تو کالا ہے یا کالی ہے, تے میرا خیال دس سلوک نہ سنا لیے تسلی نہیں ہوندی. ماں پرش کا جواب ویکو, ماں پرش کا جواب پاپ کر کر کے کالا ہو گیا میں کی کراں. وہ تارنا بنا سی نا واحو کالی ہو گئی نام تو دینا.